Así, Radio de Galicia. Sempre o teu carón. Let's go.

0: As dúas en Portugal. Radio,
1: a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Audasa pechou o primeiro semestre de 2026 cun beneficio neto de 45,9 millóns de euros, un 3,1% máis que no mesmo período do ano anterior. A concesionaria da AP9 facturou 108 millóns de euros, dos que 106 millóns proceden das peaxes. Entre xaneiro e xuño rexistráronse 61 millóns de desprazamentos pola autoestrada. A intensidade media diaria situouse en 26.833 vehículos, un 3,15 máis que no primeiro semestre de 2025. Ademais, o 81% dos condutores empregou o sistema de telepeaxe fronte ao 4,2% que realizou o pagamento en efectivo. A compañía asegura que reforzou a atención dos usuarios incrementando un 25% a formación dos seus equipos. Durante o semestre rexistráronse máis de 165.000 interaccións cos clientes e un tempo medio de resolución de incidencias de 2,69 minutos. En materia de seguridade, a Audasa destacou a instalación de barreiras intelixentes en 5 enlaces da AP9 para evitar a entrada de fauna na calzada. Segundo a empresa, desde a súa posta en funcionamento non se detectaron intrusións neses puntos e os accidentes con danos persoais provocados por xabarís reducíronse un 60% respecto ao primeiro semestre do ano pasado. No ámbito da mobilidade sostible, a concesionaria puxo en servizo os primeiros 16 puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. O corredor conterá este ano con 74 cargadores distribuídos nas 7 áreas de servicio da AP9, cun investimento de 7,6 millóns de euros. Desde a súa entrada en funcionamento a finais de marzo, realizaron máis de 1.200 recargas, subministrando 39.000 kWh, o que, segundo a Audasa, evitou a emisión de 9 toneladas de dióxido de carbono á atmósfera. Un mozo resultou ferido este martes na praia da Frouxeira, en Valdoviño, despois de ser derrubado polo impacto dunha onda. O rapaz quedou inicialmente inconsciente e presentaba unha lesión na zona do pescozo, ademais de dificultades para mover os brazos. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 7:30 da tarde mediante chamadas de particulares e dos socorristas do areal. Segundo as primeiras informacións, foron familiares e surfistas que se atopaban na zona os que realizaron o primeiro rescate e lograron leválo ata a beira. O mozo recuperou o coñecemento pouco despois. Ata o lugar desprazáronse efectivos do 061 da Policía Local e os socorristas da praia. Tamén foron mobilizados Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Unha vez atendido no areal, o ferido foi evacuado a un centro hospitalario. O suceso provocou unha importante conmoción entre os numerosos usuarios da praia nunha xornada de grande afluencia debido ás altas temperaturas.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: ¿Estudas? Sí, radio. Somos como a ti.

se traballas, si radio, somos como a ti.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Santiago pasa a ser oficialmente zona de mercado residencial tensionado tras a publicación da resolución no Boletín Oficial do Estado. A medida entrará en vigor este xoves e terá unha vixencia inicial de 3 anos, período durante o que se aplicarán as medidas previstas na Lei Estatal de Vivenda para conter o prezo dos alugueiros. A capital galega convértese así na segunda cidade de Galicia despois da Coruña en contar con esta declaración. Entre as medidas destaca a limitación das rendas nos novos contratos para os grandes propietarios considerados en Santiago aqueles que posúen 5 ou máis vivendas no municipio, así como para os inmobles que levan 5 anos sen alugar. No caso dos pequenos propietarios, os novos contratos non poderán superar a renda do contrato anterior, actualizada conforme a normativa, salvo excepcións previstas pola lei como obras de mellora de eficiencia enerxética, accesibilidade ou contratos de longa duración que permitirán incrementos de ata o 10%. A declaración tamén contempla a posibilidade de prorrogar os contratos de alugueiro ata 3 anos e permitirá acceder a incentivos fiscais e a un maior volume de axudas estatais en materia de vivenda. O Concello de Santiago obtivera o visto e prazo da Xunta para esta declaración o pasado mes de abril, despois de reformular a súa solicitude inicial. O goberno local defende que a medida permitirá frear a escalada dos prezos mentre se desenvolven actuacións estruturais para ampliar a oferta de vivenda protexida e favorecer a rehabilitación. 6 persoas resultaron feridas este luns nun accidente de tráfico rexistrado na Nacional 120 ao seu paso por Vila Nuide no Concello de Quiroga tras a colisión entre un turismo e unha furgoneta. O sinistro produciuse pouco antes das 4 da tarde. Como consecuencia do impacto, os ocupantes dos dous vehículos quedaron atrapados e foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberalos. No turismo viaxaban 5 persoas e na furgoneta unha. Todas elas precisaron asistencia sanitaria. Entre as persoas atendidas polos equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061 atópanse tamén 2 menores. Ata o lugar desprazáronse efectivos dos bombeiros de Valdeorras, membros do grupo de emerxencia supramunicipal e axentes da Garda Civil de Tráfico.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A UNESCO decidiu devolver a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial para que España complete e reformule a documentación antes de volver presentala. A decisión foi adoptada polo Comité do Patrimonio Mundial reunido en Busan, en Corea do Sur, tras un longo debate entre os países membros. O organismo internacional solicita ampliar a xustificación da candidatura, describir con máis detalle os valores do ben, completar a documentación sobre os elementos hidráulicos e desenvolver a explicación da evolución histórica da paisaxe. Ademais, recomenda que España solicita unha misión de asesoramento antes da nova avaliación. O debate estivo marcado polo informe desfavorable do ICOMOS, o órgano asesor da UNESCO, que considera que a candidatura non acredita suficientemente os criterios de integridade e autenticidade exixidos para a súa inscripción. Durante a reunión presentouse unha emenda favorable á candidatura impulsada por Perú, Tanzania e Ucraína, apoiada tamén por outros países, pero non obtivo os apoios necesarios. Finalmente, o comité optou pola fórmula de devolver o expediente para a súa mellora, unha decisión que permite continuar o proceso sen ter que comezar de novo desde o principio. A Ribeira Sacra, que abrangue as ribeiras dos ríos Cabe, Sil e Miño entre as provincias de Lugo e Ourense, mantén así aberta a opción de conseguir no futuro o recoñecemento como Patrimonio Mundial da UNESCO. Os Mossos de Escuadra detiveron esta madrugada un home como presunto autor do asesinato dunha muller nun domicilio do distrito de San Martí, en Barcelona. A policía recibiu o aviso na tarde do martes por unha agresión nunha vivenda da rúa Andrade. Ao chegar ao lugar, os servizos de emerxencia atenderon a vítima, que faleceu debido á gravidade das feridas. A investigación continúa aberta para esclarecer as circunstancias do crime. O Ministerio de Igualdade confirmou que se trata dun novo caso de violencia de xénero. A conselleira de Igualdade e Feminismos da Generalitat, Eva Menor, condenou o que cualificou como o cuarto feminicidio ao ano en Cataluña e reiterou o compromiso do goberno catalán para combater a violencia machista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 días despois do seu inicio, o incendio forestal da Val do Xó en Castellón continúa sen estabilizarse e afronta unha nova xornada marcada pola chegada dunha vaga de calor que pode complicar os labores de extinción. Segundo o último reconto das autoridades, o lume afecta unhas 9.300 hectáreas e presenta un perímetro de 81 km. A revisión da superficie queimada reduce a estimación comunicada o martes, pero non modifica a situación sobre o torreo. Máis de 1.200 profesionais participan este mércores no dispositivo de extinción, dos que 352 traballan directamente sobre o incendio. Os reforzos concéntranse no flanco oeste do perímetro, entre Tales e Alfondeguilla, onde tamén operan os medios aéreos aproveitando unhas condicións meteorolóxicas máis favorables. A xornada do martes estivo marcada por varios rebrotes en Artana e Alcudia de Veo. O responsable do operativo recoñeceu que a evolución do incendio vai con atraso respecto á planificación inicial e advertiu de que aínda quedan moitas horas de traballo antes de poder considerar esta estabilizado o lume. A situación permitiu levantar o confinamento en localidades como a Vilabella e en parte dos municipios do Bechí e Onda. Porén, mantense a evacuación preventiva de alrededor de 10.000 persoas en varios concellos do interior da Serra de Espadán, entre eles Aín, Eslida, Tales, Artana, Alfondeguilla, Sueras, Chóvar e Almedíjar. As autoridades tamén decidiron manter pechados os accesos ás localidades evacuadas, mentres continúan os traballos para controlar un dos incendios máis graves rexistrados nos últimos anos na Comunidade Valenciana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rebaixou de 72 a 50 anos de prisión a condena imposta a un home declarado culpable de violar 3 mulleres en situación de especial vulnerabilidade, unha delas menor de idade, as que captou con falsas ofertas de emprego para traballar nun club de alterne de Mesón do Bento, no Concello de Ordes. O Alto Tribunal estima parcialmente o recurso da defensa e unifica nun único delito continuado de agresión sexual as 3 violacións sufridas pola vítima menor de idade. Desta forma, a pena por estes feitos pasa de 36 a 14 anos de cárcere. O resto da sentenza manténse sen cambios. O TSXG ratifica as condenas polas agresións sexuais e polos delitos de trata de seres humanos con fins de explotación sexual cometidos contra as outras 2 vítimas e rexeita os argumentos da defensa que cuestionaba a credibilidade das denunciantes e negaba o uso de submisión química. Segundo os feitos considerados probados, o condenado captaba mulleres en situación económica precaria mediante falsas ofertas de traballo como camareiras ou persoal de limpeza. En algúns casos intentaba obrigalas a exercer a prostitución. Ademais, empregaba unha substancia que provocaba perda de conciencia e desorientación para agredilas sexualmente. A resolución mantén tamén as medidas de afastamento e as indemnizacións ás vítimas, que ascenden a 50.000, 40.000 e 100.000 euros respectivamente polos danos físicos e morais sufridos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: contigo.
1: Presume de ter chispa.
2: Presume de verte.
3: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
3: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Audasa pechou o primeiro semestre de 2026 cun beneficio neto de 45,9 millóns de euros, un 3,1% máis que no mesmo período do ano anterior. A concesionaria da AP9 facturou 108 millóns de euros, dos que 106 millóns proceden das peaxes. Entre xaneiro e xuño rexistráronse 61 millóns de desprazamentos pola autoestrada. A intensidade media diaria situouse en 26.833 vehículos, un 3,15% máis que no primeiro semestre de 2025. Ademais, o 81% dos condutores empregou o sistema de telepeaxe fronte ao 4,2% que realizou o pagamento en efectivo. A compañía asegura que reforzou a atención dos usuarios incrementando un 25% a formación dos seus equipos. Durante o semestre rexistráronse máis de 165.000 interaccións cos clientes e un tempo medio de resolución de incidencias de 2,69 minutos. En materia de seguridade, a Audasa destacou a instalación de barreiras inteligentes en 5 enlaces da AP9 para evitar a entrada de fauna na calzada. Segundo a empresa, desde a súa posta en funcionamento non se detectaron intrusións neses puntos e os accidentes con danos persoais provocados por xabarís reducíronse un 60% respecto ao primeiro semestre do ano pasado. No ámbito da mobilidade sostible, a concesionaria puxo en servizo os primeiros 16 puntos de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos. O corredor conterá este ano con 74 cargadores distribuídos nas 7 áreas de servicio da AP9, cun investimento de 7,6 millóns de euros. Desde a súa entrada en funcionamento, a finais de marzo, realizaron máis de 1.200 recargas, suministrando 39.000 kWh, o que, segundo a Audasa, evitou a emisión de 9 toneladas de dióxido de carbono á atmósfera. O Camiño dos Faros, o percorrido de máis de 200 km pola Costa da Morte, atópase nunha fase de reorganización para consolidarse como un referente do sendeirismo e do turismo activo. Nos últimos meses, medra o número de peregrinos que, tras chegar a Fisterra polo Camiño de Santiago, continúan a ruta en sentido inverso ata Malpica. O incremento de visitantes tamén pon o foco na seguridade. Guías e colectivos de montaña recomendan extremar a planificación en treitos de maior dificultade, como os de Punta Nariga, o Roncudo ou Cabo da Nave, e reclaman melloras como novas fontes de auga e o mantemento dos antigos camiños de percebeiros. A ruta tamén está a impulsar a economía local. Medran as pernoctacións, a oferta hostaleira e as actividades culturais, mentre xorden iniciativas ligadas ao turismo mariñeiro como proxectos para chegar visitantes ás illas Sisargas e embarcacións tradicionais. Entre as propostas para fortalecer o itinerario figura a creación dunha credencial oficial, denominada Atlante, para certificar o paso polos concellos da ruta e promover o comercio local, así como a posta en marcha dun punto de información específico que coordine a atención aos camiñantes e a promoción do Camiño dos Faros.
5: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: cada mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio rexistrado na parroquia de Xurenzás, en Boborás, volveu poñer o foco no risco de lumes asociados ao paso dos trens. O incendio foi extinguido con rapidez, pero reavivou a preocupación pola presenza de vexetación nas marxes da vía ferroviaria. A alcaldesa de Boborás advertiu da posibilidade de que as lapas fosen provocadas polo paso dun convoi e reclamou un maior mantemento da contorna de infraestrutura, ao sinalar que existen zonas sen rozar que incrementan o risco de incendio durante os episodios de altas temperaturas. O suceso prodúcese apenas dúas semanas despois de que 8 focos de incendio rexistrados en Ourense, Maside, Punxín e Amoeiro fosen atribuídos ás faíscas dun tren de mercadorías. Aquel episodio obrigou a interromper a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago. A preocupación non é nova en Xurenzás. No ano 2022, a Audiencia Nacional confirmou que Renfe e Adif debían indemnizar a comunidade de Montes da zona por un incendio ocorrido en 2015 que queimou 180 hectáreas. A sentenza concluiu que o lume fora provocado polas faíscas desprendidas por un tren de mercadorías e tamén sinalou deficiencias no mantemento da vexetación xunto á vía. Mentres tanto, a Xunta reclama a DIF que reforce os traballos de limpeza e prevención nas marxes ferroviarias. Pola súa banda, o administrador ferroviario mantén activo o seu plan anual de prevención de incendios con actuacións de control da vexetación e reforzo da vixilancia nas zonas de maior risco.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: 6 persoas resultaron feridas este luns nun accidente de tráfico rexistrado na Nacional 120 ao seu paso por Vilanuide no concello de Quiroga tras a colisión entre un turismo e unha furgoneta. O sinistro produciuse pouco antes das 4 da tarde. Como consecuencia do impacto, os ocupantes dos dous vehículos quedaron atrapados e foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberalos. No turismo viaxaban 5 persoas e na furgoneta unha. Todas elas precisaron asistencia sanitaria. Entre as persoas atendidas polos equipos de urxencias sanitarias de Galicia 061 atópanse tamén 2 menores. Ata o lugar desprazáronse efectivos dos bombeiros de Valdeorras, membros do grupo de emerxencia supramunicipal e axentes da Garda Civil de Tráfico.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio, a información que necesitas.

Paulo.

0: Más de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O proceso xudicial pola titularidade do Pazo de Meirás entra na súa fase final. O xulgado de primeira instancia número 1 da Coruña ordenou ao rexistro da propiedade de Betanzos inscribir a finca a nome do Estado e cancelar as inscripcións incompatibles en cumprimento da sentenza firme que declarou que o inmoble forma parte do patrimonio público. A resolución, datada de 28 de xullo, constitúe o último trámite procesual dun litixio iniciado no ano 2019 pola Abogacía do Estado coa adhesión da Xunta, Deputación da Coruña e os concellos da Coruña e Sada. A orde xudicial inclúe a inscrición do pazo das súas 15 fincas rexistrais a favor do Estado, así como a eliminación das anotacións que ainda figuraban a nome dos herdeiros de Francisco Franco. O Tribunal Supremo puxera fin ao litixio pasado mes de marzo o desestimar por unanimidade os recursos da familia Franco e concluir que o pazo estivo destinado desde 1938 ao servizo da xefatura do Estado e que non podía ser adquirido por usucapión. Construído por iniciativa de Emilia Pardo Bazán a finais do século XIX, o Pazo de Meirás foi entregado a Francisco Franco durante a Guerra Civil e funcionou como residencia oficial de verán da xefatura do Estado ata a morte do dictador.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Toda a provincia de Ourense continúa este mércores en niveis de risco de incendio forestal entre moi alto e extremo. A situación coincide cun novo episodio de calor intensa e con avisos por altas temperaturas en varias comarcas, o que incrementa a dificultade para combater posibles lumes. Durante a pasada noite rexistráronse varios focos que puderon ser controlados grazas á rápida intervención dos equipos de extinción. Un dos incendios produciuse en Canivelos, no concello de Ourense, onde un lume iniciado nunha vivenda acabou afectando tamén a masa forestal próxima. Os bombeiros evitaron que as lapas alcanzasen a casa e non se rexistraron persoas feridas. O incendio quedou extinguido de madrugada tras afectar unha pequena superficie de monte. En Muiños, un incendio queimou pacas de erva nun prado da parroquia de Requiás. Polas circunstancias nas que se produciu, existe a sospeita de que puidese ser intencionado. A Xunta clasifica-o como un lume agrícola. Tamén Boborás rexistrou dous novos incendios durante a noite. Segundo explicou a alcaldesa, un deles en Moreiras puido ser provocado, mentres que o de Salceda se originou pola caída dunha árbore sobre unha liña eléctrica de media tensión que provocou a rotura do cable e chispas. O incidente deixouse en suministración eléctrica varias aldeas durante varias horas. Ademais, na tarde do martes, ardeu un palleiro na parroquia de San Xusto en Carballada de Valdeorras. No seu interior había unha importante cantidade de leña e o tellado acabou derrubándose. A rápida actuación dos servizos de emerxencias evitou que o lume afectase ás vivendas próximas e non houbo danos persoais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio rexistrado na parroquia de Xurenzás, en Boborás, volveu poñer o foco no risco de lumes asociados ao paso dos trens. O incendio foi extinguido con rapidez, pero reavivou a preocupación pola presenza de vexetación nas marxes da vía ferroviaria. A alcaldesa de Boborás advertiu da posibilidade de que as lapas fosen provocadas polo paso dun convoi e reclamou un maior mantemento da contorna de infraestrutura, ao sinalar que existen zonas sen rozar que incrementan o risco de incendio durante os episodios de altas temperaturas. O suceso prodúcese apenas dúas semanas despois de que 8 focos de incendio rexistrados en Ourense, Maside, Punxín e Amoeiro fosen atribuídos ás faíscas dun tren de mercadorías. Aquel episodio obrigou a interromper a circulación ferroviaria entre Ourense e Santiago. A preocupación non é nova en Xurenzás. No ano 2022, a Audiencia Nacional confirmou que Renfe e Adif debían indemnizar a comunidade de Montes da zona por un incendio ocorrido en 2015 que queimou 180 hectáreas. A sentenza concluiu que o lume fora provocado polas faíscas desprendidas por un tren de mercadorías e tamén sinalou deficiencias no mantemento da vexetación xunto á vía. Mentres tanto, a Xunta reclama a DIF que reforce os traballos de limpeza e prevención nas marxes ferroviarias. Pola súa banda, o administrador ferroviario mantén activo o seu plan anual de prevención de incendios con actuacións de control da vexetación e reforzo da vixilancia nas zonas de maior risco.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Un mozo resultou ferido este martes na praia da Frouxeira, en Valdoviño, despois de ser derrubado polo impacto dunha onda. O rapaz quedou inicialmente inconsciente e presentaba unha lesión na zona do pescozo, ademais de dificultades para mover os brazos. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 7:30 da tarde mediante chamadas de particulares e dos socorristas do areal. Segundo as primeiras informacións, foron familiares e surfistas que se atopaban na zona os que realizaron o primeiro rescate e lograron leválo ata a beira. O mozo recuperou o coñecemento pouco despois. Ata o lugar desprazáronse efectivos do 061 da Policía Local e os socorristas da praia. Tamén foron mobilizados Salvamento Marítimo e o Servizo de Gardacostas de Galicia. Unha vez atendido no areal, o ferido foi evacuado a un centro hospitalario. O suceso provocou unha importante conmoción entre os numerosos usuarios da praia nunha xornada de grande afluencia debido ás altas temperaturas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O proceso xudicial pola titularidade do Pazo de Meirás entra na súa fase final. O xulgado de primeira instancia número 1 da Coruña ordenou ao rexistro da propiedade de Betanzos inscribir a finca a nome do Estado e cancelar as inscripcións incompatibles en cumprimento da sentenza firme que declarou que o inmoble forma parte do patrimonio público. A resolución, datada de 28 de xullo, constitúe o último trámite procesual dun litixio iniciado no ano 2019 pola Abogacía do Estado coa adhesión da Xunta, Deputación da Coruña e os concellos da Coruña e Sada. A orde xudicial inclúe a inscripción do pazo das súas 15 fincas rexistrais a favor do Estado, así como a eliminación das anotacións que aínda figuraban a nome dos herdeiros de Francisco Franco. O Tribunal Supremo puxera fin ao litixio pasado mes de marzo o desestimar por unanimidade os recursos da familia Franco e concluir que o pazo estivo destinado desde 1938 ao servizo da xefatura do Estado e que non podía ser adquirido por usucapión. Construído por iniciativa de Emilia Pardo Bazán a finais do século XIX, o Pazo de Meirás foi entregado a Francisco Franco durante a Guerra Civil e funcionou como residencia oficial de verán da xefatura do Estado ata a morte do ditador.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
6: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son. Un descanso. Un camiño. Un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos, desaparecido pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciu fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentres paseaba pola zona do Calvario. A súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drones e un helicóptero.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Santiago pasa a ser oficialmente zona de mercado residencial tensionado tras a publicación da resolución no Boletín Oficial do Estado. A medida entrará en vigor este xoves e terá unha vixencia inicial de 3 anos, período durante o que se aplicarán as medidas previstas na Lei Estatal de Vivenda para conter o prezo dos alugueiros. A capital galega convértese así na segunda cidade de Galicia despois da Coruña en contar con esta declaración. Entre as medidas destaca a limitación das rendas nos novos contratos para os grandes propietarios considerados en Santiago aqueles que posúen 5 ou máis vivendas no municipio, así como para os inmobles que levan 5 anos sen alugar. No caso dos pequenos propietarios, os novos contratos non poderán superar a renda do contrato anterior, actualizada conforme a normativa, salvo excepcións previstas pola lei como obras de mellora de eficiencia enerxética, accesibilidade ou contratos de longa duración que permitirán incrementos de ata o 10%. A declaración tamén contempla a posibilidade de prorrogar os contratos de alugueiro ata 3 anos e permitirá acceder a incentivos fiscais e a un maior volume de axudas estatais en materia de vivenda. O Concello de Santiago obtivera o visto e prazo da Xunta para esta declaración o pasado mes de abril, despois de reformular a súa solicitude inicial. O goberno local defende que a medida permitirá frear a escalada dos prezos mentre se desenvolven actuacións estruturais para ampliar a oferta de vivenda protexida e favorecer a rehabilitación. O Concello de Baiona prohibiu o baño nas praias da Ribeira, Aladeira e Santa Marta tras detectarse problemas de contaminación nas últimas analíticas da auga. Os socorristas izaron a bandeira vermella e pediron aos bañistas que saísen da auga. A medida manterase, como mínimo, ata o venres, cando se realizarán novas análises para comprobar a evolución da calidade da auga e decidir se se pode reabrir o baño. É a segunda vez en menos de 2 semanas que Aladeira e Santa Marta teñen que pechar por este motivo. O pasado 22 de xullo, o Concello informara de que ambas praias presentaban unha calidade excelente da auga, segundo o Programa de Vixilancia Sanitaria da Xunta.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase o 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos sen límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e ás actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo. AENA considera válida a experiencia da empresa coruñesa Larus Control no aeródromo da Fervenza en Mazaricos para asumir durante os vindeiros 12 meses o servizo de control de fauna no aeroporto de Vigo cunha posible prórroga dun ano máis. A decisión chega despois de que a Asociación Española de Empresas de Control de Fauna cuestionase que esa experiencia cumpra os requisitos técnicos exixidos no concurso que establecían que polo menos un dos contratos presentados debía terse executado nunha instalación aeroportuaria. A actual adxudicataria do servizo presentou un novo recurso de alzada e, xunto coa Asociación Empresarial, advirte de que acudirá á vía xudicial se non se acredita a solvencia técnica da empresa gañadora. Pola súa banda, AENA asegura que a licitación cumpriu todos os requisitos e defende que Larus Control reúne a solvencia técnica e económica exixida. A empresa resultou adxudicataria tras presentar a oferta máis baixa por un importe de 179.080 euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Estados Unidos levó a cabo una nueva vaga de bombardeos contra instalaciones militares de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Jordania. Según el mando central estadounidense, los ataques dirigieronse contra centros de mando, instalaciones de misiles y drones, sistemas de vigilancia, defensa costeira y objetivos marítimos para reducir amenazas sobre sus tropas y el tráfico comercial en la región. Medios iranianos informan de que los ataques causaron la muerte de 3 personas, entre ellas los pais de un neno de 2 años, e deixaron outros 2 menores feridos na illa de Kesh, no Estreito de Hormuz. Tamén se registraron impactos nos arredores de Ahvaz, Abadán e Shadegan. A ofensiva chega despois de que Irán lanzase varios misiles contra instalacións militares estadounidenses en Xordania, unha acción que Teherán presentou como resposta a operacións previas de Washington. O exército estadounidense asegura que conseguiu interceptar todos os proxectís. Pola súa banda, Xordania confirmou que derrubou 5 misiles lanzados cara ao seu territorio sen que se registrasen vítimas. O presidente estadounidense Donald Trump advertira nos últimos días de que respondería con dureza a novos ataques, male a que a semana pasada anunciaron a pausa nos bombardeos para favorecer a vía diplomática. O goberno desactivou este xoves a situación de emerxencia de interese nacional polos incendios forestais de Madrid e Ávila, unha semana despois da súa declaración. O presidente do Executivo, Pedro Sánchez, anunciou a decisión desde o posto de mando avanzado de Ávila tras aceptar a proposta formulada pola Comunidade de Madrid e pola Xunta de Castela e León co respaldo dos criterios técnicos do mando operativo de emerxencia. A medida supón que ambos os incendios pasan ao nivel operativo 2, despois de que a súa evolución permitise estabilizar a situación e reducir o risco. Sánchez calificou a decisión como unha noticia tranquilizadora, aínda que insistiu en que os traballos sobre o terreo continúan e que aínda non se pode dar por rematada a intervención. Neste sentido, confirmou que a Unidade Militar de Emerxencias manterá efectivos despregados tanto en Madrid como en Ávila para continuar cos labores de refriamento e consolidación das zonas afectadas e minimizar o risco de posibles rebrotes. O presidente quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza e asegurou que o dispositivo seguirá activo o tempo que sexa necesario para garantir a seguridade e completar as tarefas de extinción. Mentres tanto, a atención dos servizos de emerxencia continúa centrada noutros grandes incendios activos, especialmente nos de Castellón e Zamora. As Pontes vivirá este xoves un dos momentos máis simbólicos do desmantelamento da antiga central térmica de Endesa. Ás 4 da tarde, as 4 torres de refrixeración serán derrubadas de forma simultánea nunha voadura controlada que durará apenas 1,2 segundos. As estruturas de 99 metros de altura formaban parte do sistema de refrixeración da planta. Para garantir a seguridade, entre as 3:30 e as 4:30 da tarde permanecerán cortados os principais accesos ao municipio e a contorna da central. O concello pide a veciñanza que respecte as restriccións, planifique os desprazamentos e siga as indicacións dos servizos de emerxencia. O derrubo supón un novo fito no proceso de desmantelamento da central, iniciado hai 2 anos e previsto ata 2028. Tras a desaparición das torres, quedará por decidir o futuro da cheminea de 356 metros que podería ser demolida ou declarada ben de interese cultural. O presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamou ao goberno a declaración da emerxencia nacional ante o aumento das chegadas irregulares á cidade autónoma. Na última semana rexistráronse máis de 1.700 entradas e só este mércores producíronse uns 800 intentos de acceso polo mar, dos que alrededor de 300 lograron chegar á costa. Vivas asegura que a situación desborda a capacidade asistencial de Ceuta e insiste na creación dun mando único para coordinar a resposta das distintas administracións. Tamén pediu unha reforma da lei de estranxeiría e un plan de derivación de migrantes cara á península. Ademais, os servizos de rescate localizaron 2 novos cadáveres na costa, elevando a 30 o número oficial de persoas falecidas nesta crise migratoria. Os centros de menores acollen actualmente 472 rapaces, moi por riba das 29 prazas disponibles, unha situación que o goberno ceutí califica de emerxencia humanitaria e social.

O Centro de Saúde da Guarda afronta o verán con só 3 médicos de familia en activo das 8 prazas existentes. A situación deixa alrededor de 2.500 pacientes en facultativo asignado e obriga a pechar as consultas ordinarias polas tardes entre xullo e setembro. Un dos afectados é Alberto Lomba, veciño da Guarda de 68 anos, que denuncia que leva 7 meses sen médico de referencia. Operado dun cancro de próstata en 2017 en tratamento por un problema de tiroide, asegura que cada consulta a realiza cun profesional diferente o que dificulta o seguimento da súa enfermidade e o axuste da medicación. O Sergas explica que a situación débese ás vacacións, unha praza vacante e unha baixa de longa duración. Para cubrir as ausencias recorre a prolongacións de xornada e substitucións voluntarias de outros médicos e asegura que a asistencia sanitaria está garantida. Está previsto que entre o 10 e o 15 de agosto coincidan 5 facultativos no centro de saúde, a maior cifra de todo o verán. O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura acristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos. Un exemplar de balea común duns 12 metros de lonxitude morreu este luns despois de quedar varado na praia de Sabón no concello de Arteixo. O aviso produciuse arredor das 9:20 da mañá e mobilizou efectivos de salvamento marítimo, protección civil, garda civil, policía local e persoal da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, a CEMMA. Os equipos de rescate conseguiron desencallar o animal despregando eslingas e coa axuda da embarcación Salvamar Betelgués, seguindo as indicacións dos especialistas. Tras máis de 3 horas de traballo, a balea foi devolta ao mar, pero afundiuse pouco despois e os técnicos comprobaron que xa non sobrevivira. Segundo a CEMMA, tratábase dunha balea común de entre 10 e 12 metros que presentaba un estado moi deficiente, cun extrema delgadez, o que reducía prácticamente as súas posibilidades de supervivencia. Polo momento descoñécense as causas que provocaron o varamento. Os especialistas descartan que as lesións observadas sexan compatibles cun ataque de candorcas e consideran que o animal, moi debilitado, puido desorientarse e quedar atrapado polas correntes ata chegar á beira. A tradicional procesión de Santa Marta de Ribarteme no Concello das Neves volverá a celebrarse este ano sen os coñecidos cadaleitos que durante séculos acompañaron a imaxe da Santa. A decisión mantense desde a chegada do actual párroco á parroquia no ano 2022 e continúa xerando malestar entre parte da veciñanza. A tradición, documentada desde o século XVIII, consistía en que os devotos que atribuían a Santa Marta a súa recuperación dunha enfermidade ou dunha situación límite realizasen a procesión no interior de cadaleito abertos ou de xeonllos como cumprimento dun voto. O párroco considera que esta práctica responde a supersticións e negouse a permitir a presenza dos féretros na procesión. A diócese de Tui Vigo respaldou a súa decisión e lembra que os sacerdotes poden dispensar os fieis do cumprimento destes votos. Parte da veciñanza asegura que a desaparición dos cadaleitos está a afectar a participación nas celebracións e critica tamén a supresión de outras tradicións parroquiais. Pola súa banda, o alcalde das Neves fai un chamamento o diálogo entre as persoas enfrontadas, aínda que descarta mediar directamente no conflito. A polémica esténdese tamén á Asociación de Patronos de Santa Marta, que denuncia problemas co acceso á chamada Casa da Santa, un inmoble que axudou a rehabilitar, e estuda emprender accións xudiciais. A entidade asegura, ademais, que no seu interior quedaron 3 cadaleitos utilizados nas procesións e diverso material da asociación. A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai 2 semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de
carteis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segunda plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podría enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara as vítimas da represión franquista. Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos, desaparecido pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciu fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentres paseaba pola zona do Calvario. A súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drones e un helicóptero. Unha persoa resultou ferida tras sair da vía co seu vehículo e caer por un desnivel no quilómetro 2 da OU-0306 ao seu paso por Carballeda de Avia. O aviso 112 Galicia produciuse minutos antes das 7 da mañá, cando un particular informou da presenza dun coche accidentado nunha zona de difícil acceso e dun ocupante que precisaba asistencia. Outro lugar, desprazáronse urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño e o GES de Rivadavia. Foron os efectivos do GES os que conseguiron

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamou o goberno a declaración da emerxencia nacional ante o aumento das chegadas irregulares á cidade autónoma. Na última semana rexistráronse máis de 1.700 entradas e só este mércores producíronse uns 800 intentos de acceso polo mar, dos que alrededor de 300 lograron chegar á costa. Vivas asegura que a situación desborda a capacidade asistencial de Ceuta e insiste na creación dun mando único para coordinar a resposta das distintas administracións. Tamén pediu unha reforma da lei de estranxeiría e un plan de derivación de migrantes cara á península. Ademais, os servizos de rescate localizaron dous novos cadáveres na costa, elevando a 30 o número oficial de persoas falecidas nesta crise migratoria. Os centros de menores acollen actualmente 472 rapaces, moi por riba das 29 prazas disponibles, unha situación que o goberno ceutí califica de emerxencia humanitaria e social.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: O descenso excepcional do nivel do río Danubio permitiu descubrir no norte de Bulgaria os restos dun mamut de miles de anos de antigüidade. O achado produciuse de maneira accidental preto da localidade de Riajovo nas proximidades de Ruse e foi comunicado por un veciño ao Museo Regional da Historia da Cidade. Entre os restos localizados hai un fémur, un cabeiro e unha mandíbula inferior con dúas pezas dentais de gran tamaño. Os especialistas trasladarán agora os osos ao museo para a súa conservación e estudo, co obxectivo de determinar a especie que pertenció ao animal e obter máis información sobre él. Segundo o director do museo, as pezas apareceron concentradas nun mesmo punto, o que fai pensar que o mamut morreu nese lugar. Os investigadores consideran que naquela zona existía hai miles de anos un espazo pantanoso que favoreceu a conservación natural dos restos baixo capas de sedimentos. O Museo de Ruse xa custodia restos de outras tres especies de mamuts que habitaron a rexión durante o Pleistoceno, entre hai 14.000 e 80.000 anos. As autoridades búlgaras sinalan que o Danubio atravesa un período de caudais mínimos alrededor de 130 cm por debaixo do habitual, unha situación que ademais de afectar a navegación permitiu que aflorasen estes vestixios prehistóricos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno desactivou este xoves a situación de emerxencia de interese nacional polos incendios forestais de Madrid e Ávila, unha semana despois da súa declaración. O presidente do Executivo, Pedro Sánchez, anunciou a decisión desde o posto de mando avanzado de Ávila tras aceptar a proposta formulada pola Comunidade de Madrid e pola Xunta de Castela e León co respaldo dos criterios técnicos do mando operativo de emerxencia. A medida supón que ambos os incendios pasan ao nivel operativo 2, despois de que a súa evolución permitise estabilizar a situación e reducir o risco. Sánchez calificou a decisión como unha noticia tranquilizadora, aínda que insistiu en que os traballos sobre o terreo continúan e que aínda non se pode dar por rematada a intervención. Neste sentido, confirmou que a Unidade Militar de Emerxencias manterá efectivos despregados tanto en Madrid como en Ávila para continuar cos labores de refriamento e consolidación das zonas afectadas e minimizar o risco de posibles rebrotes. O presidente quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza e asegurou que o dispositivo seguirá activo o tempo que sexa necesario para garantir a seguridade e completar as tarefas de extinción. Mentres tanto, a atención dos servizos de emerxencia continúa centrada noutros grandes incendios activos, especialmente nos de Castellón e Zamora.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: O Concello da Coruña transformará o ascensor panorámico do Monte de San Pedro nun miradoiro cuberto, descartando definitivamente a súa reparación. O elevador leva fora de servizo desde novembro de 2022 e, segundo o goberno local, xa rematou a súa vida útil. O Executivo Municipal explica que a normativa de seguridade fai inviable poñelo de novo en funcionamento, xa que obrigaría a construir unha vía de evacuación ao longo da ladeira. A estrutura acristalada conservarase para crear un espazo desde o que contemplar a cidade e divulgar a súa historia. A decisión pecha a etapa dunha infraestrutura inaugurada no ano 2007 tras un investimento de 3,8 millóns de euros que acumulou numerosas avarías ao longo da súa historia e cuxo mantemento supuxo un elevado custo para as arcas municipais. O ascensor deixou de prestar servizo no 2022 pola rotura dun dos eixos do sistema de contrapesos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Estados Unidos levou a cabo unha nova vaga de bombardeos contra instalacións militares de Irán en resposta ao lanzamento de mísiles contra bases estadounidenses en Xordania. Segundo o mando central estadounidense, os ataques dirixíronse contra centros de mando, instalacións de mísiles e drones, sistemas de vixilancia e defensa costeira e objetivos marítimos para reducir a ameaza sobre as súas tropas e o tráfico comercial na rexión. Medios iranianos informan de que os ataques causaron a morte de 3 persoas, entre elas os pais dun neno de 2 anos e deixaron outros 2 menores feridos na illa de Kesh, no Estreito de Hormuz. Tamén se registraron impactos nos arredores de Ahvaz, Abadán e Shadegan. A ofensiva chega despois de que Irán lanzase varios mísiles contra instalacións militares estadounidenses en Xordania, unha acción que Teherán presentou como resposta a operacións previas de Washington. O exército estadounidense asegura que conseguiu interceptar todos os proxectís. Pola súa banda, Xordania confirmou que derrubou 5 mísiles lanzados cara ao seu territorio sen que se registrasen vítimas. O presidente estadounidense Donald Trump advertira nos últimos días de que respondería con dureza a novos ataques, male a que a semana pasada anunciara unha pausa nos bombardeos para favorecer a vía diplomática.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: Unha persoa resultou ferida tras sair da vía co seu vehículo e caer por un desnivel no quilómetro 2 da OU-0306 ao seu paso por Carballeda de Avia. O aviso 112 Galicia produciuse minutos antes das 7 da mañá, cando un particular informou da presenza dun coche accidentado nunha zona de difícil acceso e dun ocupante que precisaba asistencia. Outro lugar, desprazáronse urxencias sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Carballiño e o GES de Rivadavia. Foron os efectivos do GES os que conseguiron liberar a persoa retirando as portas do vehículo. Posteriormente, o ferido foi trasladado en ambulancia a un centro sanitario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 de la tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase ao 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos sen límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e ás actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: A plataforma Arteixo Futuro informou de que a Xunta iniciou un expediente contra o establecemento de hostalería de ideoloxía franquista situado en Chamín, en Arteixo, tras unha denuncia administrativa presentada hai dúas semanas. A Axencia de Turismo de Galicia será encargada de tramitar o procedemento. Segundo comunicou, os denunciantes realizará as dilixencias oportunas para comprobar se existen posibles infraccións administrativas en materia de turismo ou doutra índole. A denuncia fai referencia, entre outros elementos, á presenza de cartéis na entrada do local, como o de rojos abstenerse, ao considerar que poderían vulnerar o principio de igualdade recollido na Constitución en relación co dereito de admisión. Segundo a plataforma, de confirmarse os feitos, o propietario podería enfrontarse a unha infracción grave prevista na Lei de Turismo de Galicia, sancionable con multas de ata 9.000 euros e coa posible suspensión temporal da actividade. Arteixo Futuro sostén ademais que a mensaxería exhibida no establecemento constitúe unha manifestación de odio cara ás vítimas da represión franquista.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Escoítanos na rede www.siradio.info. Sí, Radio. Estamos contigo.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As Pontes vivirá este xoves un dos momentos máis simbólicos do desmantelamento da antiga central térmica de Endesa. Ás 4 da tarde, as 4 torres de refrixeración serán derrubadas de forma simultánea nunha voadura controlada que durará apenas 1,2 segundos. As estruturas de 99 metros de altura formaban parte do sistema de refrixeración da planta. Para garantir a seguridade, entre as 3:30 e as 4:30 da tarde permanecerán cortados os principais accesos ao municipio e a contorna da central. O Concello pide a veciñanza que respecte as restriccións, planifique os desprazamentos e siga as indicacións dos servizos de emerxencia. O derrubo supón un novo fito no proceso de desmantelamento da central, iniciado hai 2 anos e previsto ata 2028. Tras a desaparición das torres, quedará por decidir o futuro da cheminea de 356 metros que podería ser demolida ou declarada ben de interese cultural.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A tradicional procesión de Santa Marta de Ribarteme no Concello das Neves volverá a celebrarse este ano sen os coñecidos cadaleitos que durante séculos acompañaron a imaxe da Santa. A decisión mantense desde a chegada do actual párroco á parroquia no ano 2022 e continúa xerando malestar entre parte da veciñanza. A tradición, documentada desde o século XVIII, consistía en que os devotos que atribuían a Santa Marta a súa recuperación dunha enfermidade ou dunha situación límite realizasen a procesión no interior de cadaleito abertos ou de xeonllos como cumprimento dun voto. O párroco considera que esta práctica responde a supersticións e negouse a permitir a presenza dos féretros na procesión. A diócese de Tui Vigo respaldou a súa decisión e lembra que os sacerdotes poden dispensar os fieis do cumprimento destes votos. Parte da veciñanza asegura que a desaparición dos cadaleitos está a afectar a participación nas celebracións e critica tamén a supresión de outras tradicións parroquiais. Pola súa banda, o alcalde das Neves fai un chamamento o diálogo entre as persoas enfrontadas, aínda que descarta mediar directamente no conflito. A polémica esténdese tamén á Asociación de Patronos de Santa Marta, que denuncia problemas co acceso á chamada Casa da Santa, un inmoble que axudou a rehabilitar, e estuda emprender accións xudiciais. A entidade asegura, ademais, que no seu interior quedaron 3 cadaleitos utilizados nas procesións e diverso material da asociación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. A xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Santiago pasa a ser oficialmente zona de mercado residencial tensionado tras a publicación da resolución no Boletín Oficial do Estado. A medida entrará en vigor este xoves e terá unha vixencia inicial de 3 anos, período durante o que se aplicarán as medidas previstas na Lei Estatal de Vivenda para conter o prezo dos alugueiros. A capital galega convértese así na segunda cidade de Galicia despois da Coruña en contar con esta declaración. Entre as medidas destaca a limitación das rendas nos novos contratos para os grandes propietarios considerados en Santiago aqueles que posúen 5 ou máis vivendas no municipio, así como para os inmobles que levan 5 anos sen alugar. No caso dos pequenos propietarios, os novos contratos non poderán superar a renda do contrato anterior, actualizada conforme a normativa, salvo excepcións previstas pola lei como obras de mellora de eficiencia enerxética, accesibilidade ou contratos de longa duración que permitirán incrementos de ata o 10%. A declaración tamén contempla a posibilidade de prorrogar os contratos de alugueiro ata 3 anos e permitirá acceder a incentivos fiscais e a un maior volume de axudas estatais en materia de vivenda. O Concello de Santiago obtivera o visto e prazo da Xunta para esta declaración o pasado mes de abril, despois de reformular a súa solicitude inicial. O goberno local defende que a medida permitirá frear a escalada dos prezos mentre se desenvolven actuacións estruturais para ampliar a oferta de vivenda protexida e favorecer a rehabilitación. Un veciño de Redondela atopou este domingo o cadáver dunha muller nunha zona de Monte de Fixón. Segundo as primeiras informacións, o corpo levaba tempo no lugar e foi o propio veciño quen deu o aviso ás autoridades. A espera da confirmación das probas forenses, todo apunta que podería tratarse de María Pereira, a veciña de 75 anos, desaparecido pasado 29 de xuño en Santo Estevo de Negros. A familia asegura que está prácticamente convencida da súa identidade, aínda que agarda o resultado oficial da autopsia. O achado produciu fora das batidas organizadas durante a fin de semana por familiares, amigos e voluntarios para intentar localizar a muller. Nesas tarefas de busca participaran tamén compañeiros de traballo do seu fillo, Alexandre, e días atrás chegara a localizarse un pano que os cans identificaran como pertencente a desaparecida. María Pereira desaparecera mentre paseaba pola zona do Calvario. Súa familia denunciou a desaparición ao non conseguir localizala, a pesar de que levaba un dispositivo de seguimento debido ao Alzheimer que padecía. No operativo de busca participaron efectivos das policías locais de Vigo e Redondela, da Policía Nacional, unha unidade canina, drons e un helicóptero.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si Radio. Somos como a ti.
3: Changi a chuan en nendom game. Nendom.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno desactivou este xoves a situación de emerxencia de interese nacional polos incendios forestais de Madrid e Ávila, unha semana despois da súa declaración. O presidente do Executivo, Pedro Sánchez, anunciou a decisión desde o posto de mando avanzado de Ávila tras aceptar a proposta formulada pola Comunidade de Madrid e pola Xunta de Castela e León co respaldo dos criterios técnicos do mando operativo de emerxencia. A medida supón que ambos os incendios pasan ao nivel operativo 2, despois de que a súa evolución permitise estabilizar a situación e reducir o risco. Sánchez calificou a decisión como unha noticia tranquilizadora, aínda que insistiu en que os traballos sobre o terreo continúan e que aínda non se pode dar por rematada a intervención. Neste sentido, confirmou que a Unidade Militar de Emerxencias manterá efectivos despregados tanto en Madrid como en Ávila para continuar cos labores de refriamento e consolidación das zonas afectadas e minimizar o risco de posibles rebrotes. O presidente quixo trasladar unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza e asegurou que o dispositivo seguirá activo o tempo que sexa necesario para garantir a seguridade e completar as tarefas de extinción. Mentres tanto, a atención dos servizos de emerxencia continúa centrada noutros grandes incendios activos, especialmente nos de Castellón e Zamora. O Concello de Baiona prohibiu o baño nas praias da Ribeira, Aladeira e Santa Marta tras detectarse problemas de contaminación nas últimas analíticas da auga. Os socorristas izaron a bandeira vermella e pediron aos bañistas que saísen da auga. A medida manterase, como mínimo, ata o venres, cando se realizarán novas análises para comprobar a evolución da calidade da auga e decidir se se pode reabrir o baño. É a segunda vez en menos de 2 semanas que Aladeira e Santa Marta teñen que pechar por este motivo. O pasado 22 de xullo, o Concello informara de que ambas praias presentaban unha calidade excelente da auga, segundo o Programa de Vixilancia Sanitaria da Xunta.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Ambiente declarou a emerxencia cinexética temporal en todo o territorio galego pola presenza e os danos ocasionados polos xabarís. A medida entra en vigor este venres e manterase ao 31 de xullo de 2027, coincidindo con toda a tempada de caza 26-27. É a primeira vez que esta ferramenta se aplica en toda Galicia. O obxectivo é reducir a poboación desta especie para minimizar os danos na agricultura e na gandaría, disminuir os accidentes de tráfico e reforzar a prevención fronte á peste porcina africana. Durante a vixencia da medida permitirase a captura ou abatemento de exemplares de ambos os sexos en límite de número, dando prioridade ás femias adultas e subadultas. Tamén se poderán autorizar capturas de crías e femias acompañadas delas cun permiso previo da Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Ademais, habilítanse medidas excepcionais como a ampliación das xornadas de caza e o uso de dispositivos de visión nocturna, detectores electrónicos e cebadoiros para mellorar a eficacia do control da especie. A Xunta lembra que este emerxente é unha ferramenta complementaria á caza ordinaria e ás actuacións de control por danos que xa se viñan desenvolvendo. Un exemplar de balea común duns 12 metros de lonxitude morreu este luns despois de quedar varado na praia de Sabón no concello de Arteixo. O aviso produciuse arredor das 9:20 da mañá e mobilizou efectivos de salvamento marítimo, protección civil, garda civil, policía local e persoal da coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, a CEMMA. Os equipos de rescate conseguiron desencallar o animal despregando eslingas e coa axuda da embarcación Salvamar Betelgués, seguindo as indicacións dos especialistas. Tras máis de 3 horas de traballo, a balea foi devolta ao mar, pero afundiuse pouco despois e os técnicos comprobaron que xa non sobrevivira. Segundo a CEMMA, tratábase dunha balea común de entre 10 e 12 metros que presentaba un estado moi deficiente, cun extrema delgadez, o que reducía prácticamente as súas posibilidades de supervivencia. Polo momento descoñécense as causas que provocaron o varamento. Os especialistas descartan que as lesións observadas sexan compatibles cun ataque de candorcas e consideran que o animal, moi debilitado, puido desorientarse e quedar atrapado polas correntes ata chegar á beira.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.